sɛ sɛ Nyankopɔn ɛnni mu a abrabɔ no ɛnni ohia no aberɛ nyinaa ɛhia no aberɛ nyinaa ɛnamɔ bi a yɛbɛtu bi a yame nni mu a ɛnni ɛhia wo Nyankopɔn agya yɛda wo ase.